0: Dagre Boaz, Ebo Yetidom, Ena Kwasimafo, Big O 5, Eka Yetumu, Ewo Socias Noso. Na, yes, sorry, sweetie. Oman hene kwa binasante ono otinase na wakari ya onte. Odi jasu nsefju madi eba ene ejata atuo. Na akwa insira 104.5 akwa kwa adina panfo. Eye kwimu nsefju eno musode tuwasuo. Yada wa sisa ujibre etie yeyi. Ya kremu nina yeko ente yebe samba. Ya mkwe.
1: Se ebano electrical appliances baby bakupe ina ubinya die papa nani buof eya franco.